0: quia seculos umprobet aromenus.
1: Salute ex inimicis nostris, et emano omnium qui hot erunt nos.
0: Ad faciendam misericordiam et cum patribus nostris, et memorari